0: Радио Ена 80-та.
1: Супер класни, супер гласни.

0: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1 euro in 19 centov. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1 euro in 19 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Šef, zdaj je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
3: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa.
2: Julči, mater, jaz bi jo tudi sam...
3: Julči, pica da te kap.
2: Ja, pica, Julči.
3: Ja, čaja.
4: Pica da te kap.
2: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
5: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobro jutro vam želim, Matic Meješko. Na referendum o parlamentarnih preiskavah bomo zdaj tudi uradno odšli 11. oktobra. Državni zbor je včeraj popoldne določil datum glasovanja, potem ko so pobudniki zbrali več kot 40 tisoč podpisov. Novela med drugim spreminja postopke sodnega varstva za ljudi, ki jih preiskuje parlamentarna komisija. Njeni zagovorniki pravijo, da bo preprečila zavlačevanje in blokiranje preiskav. Nasprotniki opozarjajo, da bi lahko oslabila varovalke pred političnimi zlorabami. Slovenijo pa so včeraj zajele plohe in nevihte s kratkotrajnimi nalivi, otoči pa so okoli 3. ure popoldne poročali iz Moravč, nevihtne celice so se pomikale proti jugovzhodu. No, v drugi polovici prihodnega tedna pa že kaže na nov vročinski val, vendar vremenoslovci njegove jakosti in trajanja zaenkrat še ne morejo zanesljivo napovedati.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Pokrovitelj.
12: Koliko časa pa traja montaža?
13: Manj kot tale pogovor.
12: Imperium-ograje.com.
5: Soundtrack poletja.
14: In tvoji najljubši hiti.
5: Radio 1.
14: 80.
15: Dobro jutro. Začenjamo petkovo ogrevanje na 80 z največjimi hiti. Matjaž Lovše, sem tvoja družba in vem, vsi komaj čakamo na vikend. Got my mind set on you.

Two Hearts, Phil Collins je bil tole na 80, ki demo se zbuditi z najboljšo muziko. In kako pravi, že nikoli ni prepozno. Obupati ne smeš, to je najbolj važno. In najboljši primer je Tina Turner. Vsi so jo odpisali, potem pa se je vrnila s tole pesmijo. In od tukaj je šlo samo še navzgor. What's love got to do with it? Za super petkovo jutro.

Dancing with myself, Billy Idol, plešemo vsak po svoje, vsak na svojem koncu, ampak ob najboljši muziki. Skupina Ricky e Poveri, ki bo naslednja Italijo zastopala na Evroviziji, samo nekaj let prej, bilo je leto 78 s pesmijo Questo Amore, vendar svetovna slava je pa prišla z Mamo Marijo.

0: drugi kavi z Radijem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL ocvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi.
0: Drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL ocvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček

0: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijaznim postrižbi in veliki terasi u Sinci Zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Petek po ribje, šup turarira.
7: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
8: Ko se diši iz peči.
9: Mamma mia, kaj diši?
8: Pizza, pasta, dal forno.
10: Dal forno, buon appetito.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Na cestah trenutno brez večjih posebnosti imamo pa radar na cesti Murska Sobota Mačkovci v Moščancih, meri v obe smeri, policijska kontrola na relaciji Levec-Žalec med Hmeljem na dovozni cesti in še ena na Izlakah pri Petrolu. Nič 80, 22, 55. Srečna pot.
13: Pokrovitelj.
14: Kako veš, da je dobra ograja?
15: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
14: In?
15: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
11: Izklopi klimo,
16: vklopi Radio 1
11: 80
14: in uživaj poletje.
17: Pol sedmih je bila ura, dobro jutro. Zdaj bomo slišali eno najbolje prodajenih pesmi vseh časov. Zdaj govorimo o prodaji fizičnih singlov, ne o spletni prodaji, ker je to nekaj posem drugega. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1, 80.
2: Dobro jutro, če vaš je kofe prešvoh, če se zdi, da je ena mlačna voda, imam za vas švedski defibrilator, ki bi lahko k sebi spravil tudi avto, akumulator. Najbolj energičen duo prihaja, Roxette.

She drives me crazy. Jaz upam, da vas ne bo spravljala v pamet danes. Dobro jutro, lep petek. Letimo proti 7. uri, izbiram pa največje petkove hite, da bomo še pred začetkom vikenda da prave volje. Tale ne potrebuje nobene predstavitve, ker tole je najbolj ikoničnih začetkov vseh časov.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Kje Inox materiale se dobi?
7: Na inoxcenter.si.
6: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
14: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
15: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
0: Radio 1, 80. Novice.
16: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Ustavno sodišče bo danes razpravljalo o nedopustnosti referenduma o interventnih ukrepih. Sindikati si močno prizadevajo, da bi ljudje na referendumu sami odločali o novem interventnem zakonu. Ta zakon prinaša nižje davke na hrano in elektriko, a obenem spreminja pravila pri plačah, prispevkih in pokojninah. Sindikati pravijo, da so ga politiki sprejeli na hitro in brez dogovora z njimi, zato so pritisnili na zavoro. Zdaj so na potezi ustavni sodniki, ki bodo povedali, ali bodo državljani o tem sploh smeli glasovati ali ne. Evropska centralna banka kljub negotovosti zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu ni spreminjala obrestnih mer. Dražja energija sicer zavira gospodarsko rast in lahko v prihodnjih mesecih podraži še druge izdelke in storitve. Banka zato za naprej ne napoveduje določene poti obrestnih mer, ampak bo odločitve sprejemala na podlagi novih podatkov. Požari še naprej pustošijo po Španiji, Franciji in Italiji. Na jugozahodu Francije so preventivno evakuirali 20 tisoč prebivalcev in turistov, na Siciliji pa je med gašenjem umrl gasilec.
17: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
18: Dobro jutro. Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu države občasno nekaj kopaste oblačnosti. Trenutne temperature po Sloveniji so Radovljica 10, Maribor 11, Velenje, Slovenska Bistrica 12, Metlika, Logatec 13, Novo mesto, Ljubljana 14 in pa Kozina 21 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
19: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Na cestah trenutno nobenih posebnosti, imamo pa radarje na cesti Murska Sobota, Mačkovci, v Moščancih meri v Besmeri in na Lavrici pri Hofru. Policijska kontrola je v Čepljah pri Vranskem nasproti Grofa, na relaciji Levec Žalec med Hmeljem na dovozni cesti in na Izlakah pri Petrolu, nič 80 22 55. Srečno pot!
0: Pokrovitelj.
6: Koliko časa pa traja montaža?
20: Manj kot tale pogovor.
6: Imperium-ograje.com
7: Tvoj poletni radijski gramofon.
0: Radio 1.
7: 80.
3: 7 je mimo, dobro jutro, jaz dobro jutro voščim z najboljšo petkovo glasbo, Matjaž Loše, tvoja družba in v naslednjih par minutah bomo v disku. Gremo plesati.

the best na Radio 1 80. V Simply the Best sredi 80-ih so se rešili odvisnosti. Cel band je šel na odvajanje in jim je uspelo. In potem so se združili z njimi, z Run DMC, in ustvarili enega prvih in največjih sodelovanj med rockerji in rapperji. Walk This Way.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki. O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Mili Vanili, 80-ka je tole in naslednja pa Joan Jett. Zanimivo, da je tole pesem prvič slišala na televiziji, ko je bila v Veliki Britaniji. Takrat je bila še članica dekliške punk skupine The Runaways in se takoj zaljubila vanjo. In ko so punce razpadle, je potem poskusila prepričati svojo novo zasedbo The Black Hearts, da jo posnamejo. A rekli so ne. Šele leta 81 je potem uspelo posneti svojo različico in tam je pa eksplodiralo. I love rock and roll.

0: 80-ih.
1: S vetrom v laseh in vrhunsko glasbo z radia.
0: Na Radio 81 te občutke obujamo vsak dan. Letos smo jih dodatno osvežili.
1: Ko zaslišiš hit iz 80-ih, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500 in osvoji poletno nagrado.
0: Poletna osvežitev na Radio 81 s termami Paradiso.
2: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
3: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
4: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.
6: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
12: Mile!
13: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
12: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
13: A, tega Mileta pa poznam.
14: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
15: Jutro. Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu države občasno nekaj kopaste oblačnosti. Trenutne temperature po Sloveniji so Radovljica 10, Maribor 11, Velenje, Slovenska Bistrica 12, Metlika, Logatec 13, Novo mesto, Ljubljana 14 in pa Kozina 21 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Pokvarjen avtomobil ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Kranja pri počivališču Povodje na pospeševalnem pasu. Previdno. Povožena žival ovira promet na cesti Koper Izola proti Izoli pred predorom Markovec. Previdno tudi tam. Radar Bevklio je v Goriči vasi pri Ribnici, pri Vrtnariji, potem merijo v Šentvidu proti Grobelnem in pa policijska kontrola v Čepljah pri Vranskem nasproti Grofa. Nič 80, 22, 55. Srečna pot.
13: Pokrovitelj.
16: Kako veš, da je dobra ograja?
17: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
16: In?
17: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
18: Vroče kot poletje leta 88.
1: Radio 1 80.
19: Pol osmih je bilo ura, dobro jutro, lep petek voščim. Zdaj pa pride Aneta, Bjorn, Benny in Anifrit. Ena najbolj uspešnih, najbolj prepoznavnih in najbolj vplivnih glasbenih skupin v zgodovini pop kulture. Ste že povezali začetnice? ABBA.

Billy Joel na 80, ki da razpravim k sebi, zdaj pa pride poslovilna pesem, preden je bend razpadl. Leta 86, tudi poslovilni album je prišel, The Final je bil naslov, ko sta George in Andrew rekla adio. In to na vrhuncu skupne slave vsaj. The Edge of Heaven.

Amanda, bili smo malo romantični, zdaj pa plesno, v petek s Petrom Kentom in Luizo Fernandez. Hvala, ker ste zbrali 80 za svojo jutranjo družbo. Ura bo kmalu 8.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tonina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tonino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo, Champion.
7: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
8: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
12: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
13: Eventim.si.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Koalicijske stranke in Resnica predlagajo 3 posvetovalne referendume o ukinitvi obveznega RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter omejitvi volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Datum še ni določen, neuradno bi lahko glasovanja izvedli 11. oktobra. Cene surove nafte so na svetovnih trgih poletele v nebo in znova presegle stotico. Zaradi vse hujših spopadov na Bližnjem vzhodu in zaprtih pomorskih poti se je nafta v le nekaj tednih podražila za skoraj 40%. Podražitev bomo hitro občutili tudi pri nas. V nemškem Regensburgu je 20-letnik z nožem zajel talca v banki. Hudoranjeni bančni uslužbenec je umrl, policija pa je rešila 2 talca in napadalca prijela. Po noči so seizmografi v sosednji Avstriji zabeležili potres z magnitudo 4,5. Šibkejše tresenje tal so ob 2 zjutraj čutili tudi prebivalci na severu Slovenije, med drugim v Mariboru, Kungoti in Pesnici.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Danes po večini države pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenjgradec Bled 10, Lendava 11, Brežice Semič Maribor 12, Straža Celje 13, Vrhnika Piran Ljubljana 15 in pa Ajdovščina 18 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 22 do 25, na Goriškem do 28 stopinj.
19: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Pokvarjen avtomobil ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Kranja pri počivališču Povodje na pospeševalnem pasu previdno. Radar na stojalu je v Hrastovici pri Mokronogu, pa tudi v Šentvidu meri proti Grobelnem. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Pokrovitelj.
9: Koliko časa pa traja montaža?
20: Manj kot tale pogovor.
9: Imperium-ograje.com.
2: Poletje v ritmu vinilne plošče.
21: Radio 1.
20: 80.
22: Dobro jutro, 8. uro začenjam filmsko. Skladbo Footloose, potem pa se bo že vrtelo glasbeno kolo in solotem lestvic. Saj veste, da v petkih pride še lestvica Stop Up 20. Čez par minut.

0: 80.
1: Dobro jutro, tole Radio 81, kjer dobiš samo najboljše in zdaj pride najboljši del dneva, glasbene lestvice.
2: Leto 1987.
1: Smo v letu 87 in na številki ena, med drugim tudi Bryan Adams, ki je s tole pesmijo dobil v Kanadi nagrado za rock pesem leta. Pesem, ki perfektno paže v poletje, Hit of the Night. Lepo jutro.

Hvala, ker ste izbrali 80-ko za svojo družbo, Culture Club so bili tole, zdaj pa pride ena poletna, ker skupaj uživamo v teh poletnih jutrih, Serenata, Toto Cotugno.

0: Bambus u kozarcu.
1: Radio Ena 80-a u šesi. Osamdeseta u šesi.

0: Na drugi kavi z Radiem 1 80 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke.

0: zanimivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa, že v prodaji. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
6: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušen. PMF.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Danes po večini države pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenj Gradec Bled 10, Lendava 11, Brežice Semič Maribor 12, Straža Celje 13, Vrhnika Piran Ljubljana 15 in pa Ajdovščina 18 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 22 do 25, na Goriškem do 28 stopinj.
9: Ko zadiši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zastoje so na primorski avtocesti v Besmeri pred delovno zaporo pri Postojni in na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Ilirska Bistrica Jelšane pri Mali Bukovici. Obvoz je urejen skozi Novo Kračine. Zapora bo trajala dal časa približno 2 uri. Radar nastojali v Hrastovici pri Mokronogu, na cesti Mislinja Sloven Gradec pri Demolu, v Logu na Škofjo Loko pri fitnesu, v srednji vas si pri Poljanah meri v obe smeri in pa policijska kontrola na Vranskem pri Grofu. Nič 80, 22, 55. Srečna pot.
13: Pokrovitelj.
14: Kako veš, da je dobra okraja?
15: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
14: In?
15: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
16: Tvoja najpoletna kaseta.
17: Radio 1, 80.
18: Vikend je tukaj, misli že uhajajo, ampak danes je treba še oddelati in oddelali bomo z najboljšo muziko. All I wanna do is make love to you, potem pa pride lestvica Stop Ops 20.

Dobro jutro, dobrodošli. Lestvica Stop Ops 20 ob petkih. Glasbeno kolo se je v tej uri ustavilo na letnici 87. Na današnji dan, torej v Sloveniji, je izgledala lestvica takole. Tuj del. Tretje mesto. Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Na dvojki sta bila dva. Herb Alpert in Janet Jackson. Diamonds. Enka pa za Starship in Nothing's Gonna Stop Us Now. To je bila enka leta 87 na tujem delu, kako pa je izgledal domači del. Trojka, Big Ben, Moja Mari. Moja Mari sredi mesta medi in so noč ne zaspi. Na dvojki so bili Martin Krpan in Še je čas. Še je čas. Enko, pa zdaj zavrtim celo, ker je perfektna za ogrevanje pred vikendom. Novi fosili, številka 1 leta 87 na današnji dan. Jaz sem za ples.

Goodbye Teens, no zdaj pa pride na 80 ko skladba, ki jo mnogi zvezdniki niso hoteli. Z veseljem pa jo je vzela Taylor Dane in z njo dobila celo nominacijo za Grammyja in absolutno postala zvezda. Tell it to my heart.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
7: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
8: Konverta.si.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
10: Zaradi stopnjevanja vojne v Iranu je cena nafte znova presegla $100 za sod. Nafta se je v enem dnevu podražila za več kot 8%, od začetka julija pa za skoraj 40%. V bistvu to pomeni dvoje, na eni strani draže gorivo, hkrati pa bo draga energija znova podražila ostale izdelke v trgovinah. Poslanci več strank predlagajo razpis 3 posvetovalnih referendumov, na katerih bi državljani neposredno povedali svoje mnenje o pomembnih družbenih vprašanjih. In sicer ali naj delovno sposobni prejemniki socialne pomoči opravljajo družbeno koristno delo, ali naj se ukine obvezni RTV prispevek, ter ali naj na lokalnih volitvah glasujejo le državljani Slovenije in Evropske unije. Po neuradnih informacijah bi lahko v vseh 3 temah glasovali 11. oktobra. Za konec še na Hrvaško. Na Braču so včeraj opoldne izbruhnili 3 požari, ki so uničili del borovega gozda. Na srečo so ga gasilci z letali hitro zamejili, tako da hiše niso bile v nevarnosti. Ker pa vročina in veter lahko ogenj hitro znova zanetita, na terenu še vedno dežurajo ekipe, ki pazijo, da se plameni ne vrnejo.
11: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
12: Danes bo pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 12, Maribor, Brežice, Črnomelj, Celje, Ptuj 14, Ljubljana 15, Nova Gorica 21 in pa Izola 22 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj.
13: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno, zaradi predmeta na vozišču je zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Zastoje so še vedno na Primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni med počiveliščema Rauber Komanda in Studenec. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Ilirska Bistrica Jelšane pri Mali Bukovici. Nastal je zastoj v obe smeri, obvoz je urejen skozi Novo Kračine. Radar je na cesti Mislinja, Sloven Gradec pri Demolu. Na Škofjo Loko pri fitnesu, v Srednji vasi pri Poljanah meri v besmeri, 2 radarja sta v Ljubljani na obvozni cesti, eden pri krožišču pri Ježici, drugi na križišču pred avtocestnim priključkom Ljubljana-Brod. Policijska kontrola še vedno na Vranskem pri Grof.
14: Pokrovitelj.
15: Kolik časa pa traja montaža?
16: Manj kot tale pogovor.
15: Imperium-ograje.com.
0: Poletje v ritmu vinilne plošče.
17: Radio 1.
0: Radio 1.
16: 80.
18: 9. uro začenjamo, dobro jutro. In zdaj vsakdo od nas je po mojem tako drugače že znašel v kakšnih srčnih težavah. Ampak na koncu to vse reš, tako drugače. In naslednja je slišati vesela pesem točno o tem, ampak je žalostna vsebina. Dec utaplja svojo nesrečno ljubezen v vino. Pa na zdravje.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80-a.
2: V najboljšem paru pa en band, ki je spisal zelo pomembna poglavja v glasbeni zgodovini. Najprej je bila pod vodstvom Petra Gabriela, kasneje pa največji uspeh s Philom Collinsom za mikrofonom in bobnih krati. Invisible Touch in Genesis.

0: želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Petek po ribje, šup turarira.
7: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
8: Danes bo pretežno jasno na vzhodu, občasno zmerno oblačno. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 12, Maribor, Brežice, Črnomelj, Celje, Ptuj 14, Ljubljana 15, Nova Gorica 21 in pa Izola 22 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
8: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni med počiveliščema Rabor, Komanda in Studenec, na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkama Domžale in Ljubljana Šentjakob in na cesti Šmarje Koper proti Kopru. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Ilirska Bistrica Jelšane pri Mali Bukovici. Nastal je zastoj v obe smeri, obvoz je urejen skozi Novo Kračine. Zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Lucija Strunjan pri Luciji. Radar Siv Kedi je na cesti Litija Kresnice pri avtobusni postaji Gradec. Dva radarja sta v Ljubljani na obvozni cesti, eden pri krožišču pri Ježici, drugi na križišču pred avtocestnim priključkom Ljubljana Brod. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
10: Pokrovitelj.
11: Kako veš, da je dobra ograja?
12: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
11: In?
12: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
13: Sončni zahod na plaži.
14: Pa hiti na Radio 1 80.
15: Pol desetih je bila ura, lep petek, poslušaš največje, najboljše hite za ogrevanje pred vikendom. In Midnight Oil bojo zdaj pršgal svoje pojstle. Pa lep dan.

To France. Ja, lahko bi šli tudi v Francijo, na tur, recimo, gledati našega Pogija, ampak zdaj gremo drugam. Gremo v divji, kaotični, eksotični Bangkok. Dobro jutro.

Tole je bilo petkovo ogrevanje na 80-ki. Hvala za super družbo, lep vikend vsem. Slišimo se spet v ponedeljek, če pa boste kaj daleč na dopustu, še toliko boljš. Uživajte maksimalno. Penso con sueño para

0: krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
1: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
2: Karte, eventim.si.
3: Pica, da te kap!
4: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
7: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Ustavno sodišče bo danes obravnavalo, ali je državni zbor upravičeno preprečil referendum o interventnem zakonu. Ta predvideva nižji DDV za osnovna živila in del energentov ter spremembe pri davkih, prispevkih, zdravstvu in pokojninah. Sindikati so za referendum zbrali več kot 47 tisoč podpisov, vendar so poslanci njegov razpis zavrnili, ker zakon vsebuje davčne določbe. Ni pa nujno, da bo sodišče o tem odločilo že danes. Protikorupcijska komisija poziva državo na jasno uredi, kaj se zgodi z dragimi protokolarnimi darili, ki jih prejmejo funkcionarji in postanejo javna last. Predsednica republike je lani denimo prejela nakit ocenjen na skoraj 35 tisoč evrov in parfum vreden 18 tisoč evrov. Komisija kot eno od rešitev predlaga javne dražbe, izkupiček pa bi namenili proračunu ali drugim javnim koristim.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Danes bo pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Trenutne temperature po Sloveniji so Novo mesto 15, Čatež, Lendava 16, Tržič, Vinica 17, Ljubljana 18, Maribor, Slovenska Bistrica 19, Velenje 20, Divača 21 in pa Izola 24 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 22 do 25, na Primorskem okoli 28 stopinj.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zastoje so na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob in na cesti Šmarja Koper proti Kopru. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Ilirska Bistrica Jelšane pri Mali Bukovici zaradi prometne nesreče. Zastoj še vedno ostaja, obvoz pa ni več potreben. Zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Lucija Strunjan pri Luciji. Radar v Sodražici smer Žimarice, v Lukovici pri Šoštanju in pa Sivkedi na cesti Litija Kresnice pri avtobusni postaji Gradec. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Soundtrack poletja.
15: In tvoji najljubši hiti.
14: Radio 1.
15: Radio 1. 80.

0: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Nova indijska restauracija v Beteceju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, Betece.
4: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
5: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Danes bo pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Trenutne temperature po Sloveniji so Novo mesto 15, Čatež, Lendava 16, Tržič, Vinica 17, Ljubljana 18, Maribor, Slovenska Bistrica 19, Velenje 20, Divača 21 in pa Izola 24 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 22 do 25, na Primorskem okoli 28 stopinj.
8: Ko se diši iz peči.
9: Mamma mia, kaj diši?
8: Pizza, pasta, dal forno.
10: Dal forno, buon appetito.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zastoje so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in v smeri Kopra med razcepom Kozarja in priključkom Dragomer. Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob in na cesti Šmarje Koper proti Kopru. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Ilirska Bistrica Jelšane pri Mali Bukovici zaradi prometne nesreče. Zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Izola Sečovlje pri Ljubljane. Radar je v Sodražici smer Žimarice, v Podnanosu pri gasilskem domu smer Vipava, v Lukovici pri Šoštanju in pa Modar Berlingo je v Domžalah na vodovodni cesti. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečna pot.
12: Pokrovitelj.
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Radio 180.
15: Super časi, super glas.
16: Tvoji najljubši hiti.
14: In Radio 180.

0: DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Koroška do nove zmage.
5: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
6: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj greš, da se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
7: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
2: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Petek po ribje, šupturarira.
11: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
12: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Pravni strokovnjak Rajko Pirnat je ostro skritiziral ravnanje poslanca Resnice Borisa Mijiča. Ta je namreč svoje zadolženo podjetje prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča. Za piko na i je Snežič podjetje preimenoval v Kljukec, za glavno dejavnost pa registriral v Zrejo Kamel. Potezo mnogi razumejo kot provokacijo na račun predsednika Levice Luke Mesca, ki od Snežiča terja plačilo sodnih stroškov. Pirnat pravi, da gre za norčevanje iz državnih organov in da bi morala njegova stranka Mijiča pozvati k odstopu. Pravniki menijo še, da se Mijič s prenosom podjetja odgovornosti za dolgove ne bo mogel izogniti. Primer pa bi lahko imel tudi elemente kršitve integritete ali celo kaznivega dejanja. Za konec še v Kranj, ki pa bo ta konec tedna znova živel v ritmu Kranjfesta. Obiskovalce čakata tudi karavana okusov na glavnem trgu in številni glasbeni nastopi na različnih prizoriščih.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
15: Danes bo pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Trenutne temperature po Sloveniji so Lesce 18, Cerklje ob Krki 19, Metlika Ljubljana Velenje 20, Hoče Maribor 21, Lipica 22 in pa Koper 26 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 28 stopinj.
16: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer. Na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje in na cesti Šmarje-Koper proti Kopru. Ponovno je odprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med priključkoma Kranj zahod in vzhod. Pokvarjeno vozilo so odstranili, nekaj zastoja še ostaja. Ponovno je odprta cesta Ilirska Bistrica Jelšane pri Mali Bukovici, posledice prometne nesreče so odstranili in ponovno je odprta tudi cesta Izola Sečevlje pri Luciji, posledice prometne nesreče so tam tudi odstranili. Radar je v Hrastovici pri Mokronogu, v Podnanosu pri gasilskem domu smer Vipava, Modr Berlingo je v Domžalah na vodovodni cesti. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Walkman za sproščene dni poletja.
3: Radio 1.
8: 80.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Upanja!

0: Panja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Konverta, pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
2: Konverta.si. Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Danes bo pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Trenutne temperature po Sloveniji so Lesce 18, Cerklje ob Krki 19, Metlika Ljubljana Velenje 20, Hoče Maribor 21, Lipica 22 in pa Koper 26 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 28 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Kos lesa na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na koncu delovne zapore pri priključku Ivančna Gorica. Žival na cestišču ovira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Italije med priključkoma Ajdovščina in Šempeter. Zastoj še vedno na Primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje, na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Naklo in Kran Zahod, na cesti Marje Koper proti Kopru in na cesti Lesce Bled v obe smeri. Radar je v Lučici ob Savini na avtobusni postaji, Sivkedi je v Podčetrtku pri Litiji na avtobusni postaji meri proti Litiji. Nič 80 22 55. Srečno pot!
4: Pokrovitelj!
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Radio 1 80.
6: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
4: In Radio 1 80.

0: Nova indijska restauracija u BTC-u, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namastejedi na priljubljeni lokaciji u Hali A, BTC.
1: U morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte u varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Vlada je ministru za zdravje Tadeju Ostercu dovolila, da ob ministerski funkciji še naprej do 8 ur na teden dela v zasebni zobozdravstveni kliniki. Tam bo opravljal strokovno delo z področja stomatologije. Minister je sicer doktor dentalne medicine in specialist zobne protetike, zasebno kliniko pa sodeluje že dalj časa. Odločitev je že sprožila tudi vprašanja o morebitnem nasprotju interesov. Kritiki opozarjajo, da je Osterc pred nastopom ministerske funkcije že deloval na ministrstvu za zdravje kot državni sekretar. Zasebna klinika, kjer bo še naprej delal, pa je v tem obdobju pridobila koncesijo. No, Osterc očitke zavrača in poudarja, da je delo dovoljeno v skladu s pravili. Večina dijakov, ki so se prijavili na fakultete, pa je sprejetih na študij, ki so si ga najbolj želeli. 4 od 5 sprejetih bodo lahko jeseni začeli študij na prvi izbiri. Tisti, ki niso bili sprejeti ali še čakajo na mesto, pa imajo novo možnost konec avgusta v drugem prijavnem roku.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Danes popoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti. Trenutne temperature po Sloveniji so Bled 19, Logatec 20, Črnomelj, Šentjernej 21, Slovenske Konjice, Štorelj, Ljubljana, Maribor 22, Ajdovščina 24 in pa Koper 26 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Sveta Trojica in Lenart. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na cesti Šmarja-Koper ter Lucija-Strunjan proti Kopru in na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Laze-Planina pri mostu. Zaradi okvare vozila je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna-Razdrto pri Hruševju. Prometna nesreča ovira promet v Mariboru na Melski cesti pri glavni avtobusni postaji. Radar je v Lučici ob Savini na avtobusni postaji, Siv Kedi je v Podčetrtku pri Litiji, prav tako na avtobusni postaji meri proti Litiji in policijska kontrola je v Šmarjeti pri Celju na avtocestnem nadvozu smer Vojnik.
12: Pokrovitelj.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Poletje v ritmu vinilne plošče.
13: Radio 1.
6: Radio 1.
13: 80.

0: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj.
3: Kolik časa pa traja montaža?
1: Manj kot tale pogovor.
3: Imperium-ograje.com.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Pica, da te kap!
6: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
11: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: Danes popoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti. Trenutne temperature po Sloveniji so Bled 19, Logatec 20, Črnomelj, Šentjernej 21, Slovenske Konjice, Štore, Ljubljana, Maribor 22, Ajdovščina 24 in pa Koper 26 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28, Maribor 22, Ajdovščina 24 in pa Koper 26 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.

0: med priključkom Senožeče in počivališčem Rauber Komanda zamude je tam približno 45 minut, ter v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Studenec zamude je tam približno 15 minut. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na cesti Šmarje Koper ter Lucija Strunjan proti Kopru in na cesti Lesce Bled Soteska v obe smeri. Zaradi okvare vozila je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna Razdrto pri Hruševju, popolna zapora zaradi prometne nesreče na cesti Laze Planina pri Mostu. Prometna nesreča ovira promet tudi v Mariboru na Melski cesti pri glavni avtobusni postaji. Policijska kontrola je v Hrastniku pri Petrolu. Nič 80 22 55. Srečno pot.
1: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Radio 1 80.

0: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
1: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj grev, že se spomni, ali mogoče tudi nahmelka, pa veš.
2: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
3: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.
4: Kje inox materiale se dobi?
5: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
6: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol?
7: Pol jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: Petek po ribje, šupturarira.
10: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
11: Utrujeno telo, utrujen um. V oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
3: Radio 1, 80. Novice.
12: Prijeten petek voščim tudi Ula Šekula. SDS predlaga več posvetovalnih referendumov, ki bi jih izvedli skupaj z referendumom o zakonu o parlamentarni preiskavi, predvidoma 11. oktobra. Poslanec Luka Simonič pravi, da želijo tako preveriti mnenje volivcev o pomembnih vprašanjih. V SDS-u med tem zavračajo očitke, da gre za taktiko pred lokalnimi volitvami. Evropski zdravstveni organi medtem opozarjajo še pred pospešenim širjenjem virusa zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. Največ primerov so zabeležili v sosednji Italiji ter v Grčiji in Španiji, torej v priljubljenih poletnih destinacijah. Čeprav večina okuženih bolezni sploh ne občuti ali pa ima le blago vročino, lahko virus pri nekaterih povzroči težje zaplete osrednjega živčevja. Strokovnjaki zato vsem, ki potujete na morje, svetujejo dosledno uporabo repelentov in zaščito pred piki komarjev.
13: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
14: Danes popoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti. Trenutne temperature po Sloveniji so Radovljica 20, Slovenska Bistrica, Novo mesto, Črnomelj, Ljubljana, Maribor 22, Brežice, Velenje 23 in pa Nova Gorica ter Koper pri 27 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo med 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
15: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Predmet na vozišču ovira promet na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane pred počiveliščem Zima, previdno. Zastoje so na Primorske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in počiveliščem Rauber Komanda, zamuda je približno 30 minut, ter v smeri Kopra med priključkom Unec in počiveliščem Studenec, zamuda je tam približno 10 minut. Na Štajerske avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlja in Slovenske Konjice, zamuda v obe smeri je približno 15 minut. Na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled v obe smeri. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Laze Planina pri mostu. Radar Belkedi je v Dravogradu nasproti policijske postaje in policijska kontrola je v Hrastniku pri Petrolu. Nič 80 22 55. Srečno pot.
16: Pokrovitelj.
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Mixtape poletja.
18: S tvojimi najljubšimi hiti.
3: Radio 1.
18: 80.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 1 80.
2: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
3: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
2: In?
3: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
13: Mile!
14: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
13: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
14: A, tega Mileta pa poznam.
15: Studio Novak v Trzinu, več na novak.si.
16: Danes popoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti. Trenutne temperature po Sloveniji so Radovljica 20, Slovenska Bistrica, Novo mesto, Črnomelj, Ljubljana, Maribor 22, Brežice, Velenje 23 in pa Nova Gorica ter Koper pri 27 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo med 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na izvozu Razdrto na zaviralnem pasu. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerskem. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na izvozu Razdrto na zaviralnem pasu. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri

0: Ljubljana Šentjakob, na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bleto v obe smeri. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je še vedno na cesti Laze Planina pri mostu. Radar je v Lučici ob Savinji pri Avtooptiki in pa Bel Kedi v Dravogradu nasproti policijske postaje. Nič 80 22 55. Srečno pot.
1: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Radio 1 80.
4: Super časi,
5: super glasba.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Pogačar, Dončić, Garambret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo, Champion.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
11: Konverta.si.
12: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobar dan, Boštin, tudi Ula Šegula. Slovenski turizem ruši rekorde. Turistični delavci se veselijo najboljšega junija v zgodovini. Po podatkih statističnega urada je pri nas prvič v 6. mesecu leta prenočilo več kot 2 milijona gostov, kar je celo več od doslej rekordnega leta 2022. Skupno smo v prvem polletju našteli že skoraj 3 milijone turistov. Odlično sezono pa poleg tujih obiskovalcev ustvarjamo tudi domači dopustniki. Medtem se gostota prometa na naših avtocestah še naprej povečuje. Državni statistiki poročajo, da je bil promet na najbolj obremenjenem odseku Dolenjske avtoceste med Šmarjem in Sapom v prvem četrtletju večji za 3%. Našteli pa so kar skoraj 5 milijonov potniških vozil. Tudi tovorni promet ne zaostaja. Na Primorki je Števec na Drinovem griču zabeležil skoraj 1,5 milijona tovornjakov.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, na vzhodu občasno nekaj več oblačnosti, jutri pa nas čaka večinoma sončen dan. Temperature danes od 22 do 25, na Goriškem in v Istri do 28 stopinj.
18: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zastoji so na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani. V smeri Kopra pa med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Nekaj zastoja tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce Bletu v obe smeri. Srečno in varno pot.
0: Tvoj poletni radijski gramofon.
2: Radio 1.
0: 80.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, na vzhodu občasno nekaj več oblačnosti, jutri pa nas čaka večinoma sončen dan. Temperature danes od 22 do 25, na Goriškem in v Istri do 28 stopinj.
7: Ko se diši iz peči.
8: Mamma mia, kaj diši?
7: Pizza, pasta, dal forno.
9: Dal forno, buon appetito.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Zastoji so na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani. V smeri Kopra pa med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Nekaj zastoja tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce Bletu v obe smeri. Srečno in varno pot.
10: Radio 1 80.
11: Super glasi,
12: super glasba.
11: Tvoj najljubši,
12: super glasi,
11: super glasba. Tvoj najljubši,
10: Radio 1

0: vprašaj.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj.
3: Kolik časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
3: Imperium-ograje.com.
4: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
7: Še zadnjič danes vas lepo pozdravljam, tudi Ula Šekula. Ustavno sodišče bo danes presojalo, ali je bila odločitev državnega zbora o zavrnitvi referenduma o intervencijskem zakonu ustavna. Sindikati so namreč zahtevo vložili po več kot 47 tisoč zbranih podpisih in menijo, da bi morali ljudje o zakonu odločati, ker ta posega v pomembna področja, kot so plače, pokojnine, zdravstvo in socialna varnost. No, državni zbor pa pravi, da referendum ni mogoč, ker zakonu vsebuje davčne spremembe. Težava torej je, da zakon ni čisto običajen, v njem je več različnih ukrepov skupaj. Oboževalci Bonnie Tyler pa bodo lahko avgusta spremljali pogrebno slovesnost te priljubljene valižanske pevke tudi prek spleta. Tyler je sicer umrla 8. julija, stara 75 let. V spomin pa se ji bodo poklonili v cerkvi Svete Marije v Swansea. Spletni prenos bo na njeni uradni strani.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
9: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, na vzhodu občasno nekaj več oblačnosti. Jutri pa nas čaka večinoma sončen dan. Temperature danes od 22 do 25, na Goriškem in v Istri do 28 stopinj.
10: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zastoji so na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani. V smeri Kopra pa med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Nekaj zastoja tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bletu v obe smeri. Srečno in varno pot.
2: 3 ob 3 na Radio 1 80.
9: Dobar dan, lep petek, lep začetek vikenda, spoštovane in spoštovani. Radio 1 80 je tole, Igor Kukovec sem z vami v rubriki 3 ob 3, ki jo bomo začeli v letu 1949. Na današnji dan se je rodil priznani angleški bobnar Graham Lear. On je delal z ogromno glasbeniki, med tistimi najbolj znanimi imeni so Santana, Paul Anka in tudi skupino REO Speedwagon je sodeloval. In ravno z njo tudi nadaljujemo. Can't fight this feeling.

Zdaj gremo pa v leto 1961. Na današnji dan se je rodil Paul Geary, bobnar zasedbe Extreme. Oni so bili res uspešna rock zasedba, imeli so enih par hitov, znani so bili po svojih nežnih baladah, recimo tudi po tele, ki jo zavrti Modern Words, sicer pa fantje še vedno nastopajo. Evo, ravno, kaj sem, par mesecev nazaj, a kako je že bilo lani, so nastopili v Italiji, zelo blizu, tukaj le meje, tako da jih še vedno lahko vidite tudi v živo. Geary je sicer zdaj menedžer in dela z zasedbami Smashing Pumpkins, Creed, Scorpions, Fuel, Steel Panther, Jason Bonham in druge bende ima pod svojim okriljem, tako da res priden možakar. Dajmo ga slišati skladbi More Than Words.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še v leto 1982. Mal sem šel gledat, kaj je bilo na prvem mestu ameriške lestvice singles. In sem najdu zasedbo Survivor in zelo, zelo znanim hitom Eye of the Tiger iz filma Rocky 3. 6 tednov je bila na prvem mestu, kar je kar podvig. No, na britanski lestvici prav tako na prvem mestu. Pa še Grammyja je dobila skupina za najboljšo rock izvedbo te skladbe, ki jo zdaj slišite.

0: Tri ob treh na Radio 1 80 ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: pmf.si.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
3: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars, Ljubljana Vič.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučit.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, na vzhodu občasno nekaj več oblačnosti. Jutri pa nas čaka večinoma sončen dan. Temperature danes od 22 do 25, na Goriškem in v Istri do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zaprte prehitovalni pas na podravski avtocesti A4 proti Gruškovju med počivališčem Dravsko polje in Hajdina zaradi prometne nesreče. Nekaj zastojev ostaja še na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Vrtnike proti Ljubljani. Če se peljete proti Kopru, pa med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Pa še na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Srečno, varno in previdno.
1: Disko na plaži.
0: To je poletni Radio 1 80.
10: En krasen petek sem skupaj, evo, vikend se začenja, nekaj prostih dni tudi za tiste, ki morda niste na dopustih, počitnicah in tako naprej. Tom Petty bo naša družba zdajle Free Falling, potem pa prav kmalu do poletne osvežitve. Še vedno jo lahko dobite tudi vi, če še niste. Po treh izveste kako.

0: Prekinjena 80-ta.
1: Ker so bile kasete zabavne, a hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio 1 80-ta.

0: Sonce, morje, plaža in...
1: Poletna osvežitev na Radio 180.
2: Ola, lepo zdrav, draga klapa. Na Radio 180 ste, ko lahko dobite tudi poletno osvežitev. Vsak delovnik od ponedeljka do petka vas lahko Sanja pokliče in vam podeli dve celodnevni vstopnici za Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Kaj morate narediti? SMS morate poslati, noter upisati poletno osvežitev in vaše podatke in to je to. Pošljete pa SMS-ko na 030-200-500. Z mečkan sreče greste do Term Paradisa, ki so prava izbira za sprostitev, razvajanje in oddih skozi vse leto. Čakajo vas notranji in zunanji termalni bazeni, kopalno vzdušje tako zelo prijetno, prostor skratka za popoln odklop. Ampak vse se začne s prvim korakom. SMS-ko na 030-200-500.
1: Je noč, Klara, jaz sem eno ful dobro novico, ker se boš lahko šla hledi tudi v Terme Paradiso.
3: O, čudovito, najlepša hvala. O, to se mi pa prav polepšal dan.
0: Bolj je vroče, bolj prija.
4: Poletno osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
5: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
6: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Bolje vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš en od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletno osvežitev na nič 30 200 500. In z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: V Novi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
0: Revija Lady že na prodajnih mestih.
7: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
8: Pisa, da te kap!
9: Od Julči.
10: Nič 70, 551, 200.
11: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
13: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
2: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po 4 letih je ustavno sodišče odločilo. Novela zakona o RTV Slovenija je ustavna. Z njo je vlada Roberta Goloba, kot so dejali, začela z depolitizacijo RTV-ja. Novela je določila nov način vodenja nacionalke. Z njim so predčasno prenehali mandati takratnim direktorjem ter članom nadzornega in programskega sveta. Ti so se na čelu s Petrom Gregorčičem pritožili na ustavno sodišče, ki jim danes ni dalo prav. Še v rezultatih prvega roka, letos se je prva želja za vpis na dodiplomski in magisterski študij uresničila 80% kandidatov. V študijskem letu 2026-27 je na voljo dobrih 18.900 mest. V prvem roku je bilo sprejetih dobrih 12.400 kandidatov, kdor še ne ve oziroma ni bil sprejet, pa lahko poskusi še na drugem roku konec avgusta.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, na vzhodu občasno nekaj več oblačnosti, jutri pa nas čaka večinoma sončen dan. Temperature danes od 22 do 25, na Goriškem in v Istri do 28 stopinj.
18: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna zaradi okvare vozila. Promet ovira na cesti Hoče Pesnica proti Šentilju, za priključkom Maribor Center prometna nesreča. Zastoje ostajajo na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Unca proti Ljubljani. V smeri Kopra pa med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Na štajerski avtocesti A1 zastoje v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Srečno, varno in previdno že.
2: Mixtape poletja.
0: S tvojimi najljubšimi hiti.
2: Radio 1
0: 80.
17: Čau, pozdravljeni na Radio 1 80. Igor Kukovec, vaša petkova popodanska družba ob začetku vikenda. Ko mi malo pogleda, kam se da kaj iti, kam se da kaj na kak koncert skočiti. Zdaj lepa Bonnie Tyler, žal pred kratkim pokojna, res odlična vokalistka in definitivno jo bomo oziroma jo že pogrešamo. Se bomo pa vedno lahko spomnili o odličnih skladbah, ki jih je pustila za sabo. Tudi ta je ena izmed njih. Holding Out for a Hero.

Ojla, lepo povdan in čudovit petek, pa začetek vikenda ti želim, ko bomo mi malo pogledali, na katere koncerte nas lahko danes zanese pot. Pa tudi jutri, ajde, dejmo danes pa jutri, da bomo vedeli. Poteka že Castle Kolpa festival, tako da tam odlična muzika, ogromno muzike. In še en festival, Tolminator Metal Fest, se začenja danes ogromno dobrih imen heavy metala, tudi punka, hardkora, vseh podzvrsti in tako naprej. Sicer pa danes, če malo bolj umirimo zadevo, Helena Blagne z bendom v Zagorju ob Savi. Adi Smolar, Most na Soči, evo pršo iz dopusta Adi. Kokosi in Koala Voice nastopajo v Kizelštajnu, Kranj, Plato so v Novem mestu. Jutri Adi Smolar na Ptuju, Eva Boto v Moravskih Toplicah, pol pa Razvaline, Generator in tako naprej Zagorje. Gypsy Kings featuring Pablo Reyes v Portorožu amfiteatru, tako da če bi se radi zamigali ob zvokih Gypsy Kings, potem to definitivno nekaj za vas. Divlje jagode so v Izoli v Arigoniju in pa Tabu v Kranju. A gremo malo Gypsy Kings, da se malo tista pravi feeling za jutri vržemo. Dajmo.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Koroška do nove zmage.
6: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Veda, ki me pa najdete.
7: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
8: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
9: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo, Champion.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
8: Konverta.si.
9: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
10: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
11: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, na vzhodu občasno nekaj več oblačnosti, jutri pa nas čaka večinoma sončen dan. Temperature danes od 22 do 25, na Goriškem in v Istri do 28 stopinj.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
11: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna zaradi okvare vozila. Promet ovira na cesti Hoče Pesnica proti Šentilju za priključkom Maribor Center prometna nesreča. Zastoje ostaja na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Unca proti Ljubljani. V smeri Kopra pa med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Na štajerski avtocesti A1 zastoje v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Srečno, varno in previdno že.
15: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80-a
14: in uživaj poletje.
11: Lep pozdrav in lep popoldan, upam, da uživate v tem lepetku in da boste samo še bolj uživali v prihajajočem vikendu. Zdaj le si pa privoščimo Desireless Voyage.

Dangerous, pesem odličnih švedskih rock set. Phil Collins pa je zdaj le z nami. Zakaj, vam bom povedal v vsakem trenutku. Namreč zanj je bil zelo vesel dan leta 1999, namreč poročil se je. Tretja sreča. V tretje se je poročil, takrat 48-letni pevec in bobnar se je poročil s Oriano Sivei v Luzanu, v Švici. Povabil je pa kar tako smetano glasbenikov, recimo Eltona Johna, Erika Claptona, med drugim je bil tam tudi Mark Knopfler. To je mogla biti ena fajn veselica. Kdo je igral, ne vem, mogoče celo Modrijani. Two Hearts pa zdaj le na vrsti.

0: službo ti dela DJ Zuk.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
9: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
10: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
11: Draga, kupil sem magnezij.
12: A Magnificent?
11: Ne.
12: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
13: Magnificent, res dober magnezij.
12: Magnificent.com.
14: Petek po ribje, šupturarira.
15: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
16: Radio 1, 80. Novice.
17: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Minister za zdravje Tadej Ostrc lahko še naprej dela tudi v zasebni zobozdravstveni ambulanti. Vlada mu je dala soglasje, da poleg ministrovanja opravi še do 8 ur dela na teden v zasebnem zobozdravstvenem zavodu Vergina. Ostrc je sicer doktor dentalne medicine in specialist zobne protetike. Na včerajšnji seji je vlada tudi zamenjala kar nekaj vodilnih funkcionarjev, med njimi je na čelo direktorata za demografijo začasno postavila Aleša Primca. Junij pa je pri nas postregel z novim turističnim rekordom. Prejšnji mesec so v nastanitvenih obratih prešteli skoraj 810 tisoč gostov, ki so prespali več kot 2 milijonkrat. Tujcev je bilo za 80% in daleč najpogosteje so prespali v Ljubljani, nato v Piranu in na Bledu. Letos je sicer opazen trend alpskega turizma. Med letno so prenočitve v obmorskih občinah padle za slaba 2%, v gorskih pa povečale za 10.
18: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
19: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, na vzhodu občasno nekaj več oblačnosti. Jutri pa nas čaka večinoma sončen dan. Temperature danes od 22 do 25, na Goriškem in v Istri do 28 stopinj.
20: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
21: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna zaradi okvare vozila. Promet ovira na cesti Hoče Pesnica proti Šentilju za priključkom Maribor Center prometna nesreča. Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Unca proti Ljubljani. V smeri Kopra pa med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Na štajerski avtocesti A1 zastoj v smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Srečno, varno in previdno že.
22: Walkman za sproščene dni poletja.
21: Radio 1
5: 80.
19: Lep pozdrav, lepo povdan. Radio 1 80, Igor Kukovec z vami. Nekaj malega je čez 17. ura, novice za nami, vreme tudi, ceste prav tako. Pred nami pa obilica muske 80-ih. Umberto Tozzi bo z nami, pa Filip Oakley, George Moroder. Prvi v nizu pa Culture Club. Tole uro odpira pesem Do You Really Wanna Hurt Me?

Down Under in Men at Work. Restauracije ali bolj šefi že ne vedo več, kako bi šokirali dobrojedce, spoh te razne Michelinove zvezdice in to, ne? In se zgodi, kot se je nekemu južnokorejskemu lastniku restauracije, enoletna zaporna kazen ga lahko doleti, ker je kot okrasek za sladico uporabil mravlje. Mravlje v Južni Koreji niso med 10 vrstami žuželk, ki so dovoljene v človeški prehrani. Zadeva je prišla na dan, ko so inšpektori odkrili spletne ocene restauracije, ki so jih gostje objavili in dodali še zraven fotografije jedi, ki so bile pa posute z mravljami. Lastniku restauracije zdaj seveda grozi globa in tudi enoletna zaporna kazen je možna. Je priznal, no, da je postregel mravlje, vendar so bile uporabljene v delčku 15-hodnega menija restauracije kot dekoracija na sorbetih. Ja, ker res to člo krabi. En dober sorbet, pa pol mravlje gor. Gostje so bili sicer obveščeni, da se lahko odločijo za porcijo brez mravelj. Ja, kaj pa vem, no, plačeš več 100 evrov, na koncu pa pol kot kak mravlinčar ješ tiste mravlje gor. Ne vem, le, jaz jih imam na vrtu, so rdečke, ta črne so, kakšna večja gozna se vmes najde. Jaz ti jih dam za ston, sem sorbeci pa sabo prinesel.

0: Na drugi kavi z Radijem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjau!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL ocvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem, in tudi nočem vet.
6: In točno to je problem.
5: Morgan Housel, psihologija denarja.
4: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, na vzhodu občasno nekaj več oblačnosti. Jutri pa nas čaka večinoma sončen dan. Temperature danes od 22 do 25, na Goriškem in v Istri do 28 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna zaradi okvare vozila, promet ovira na cesti Hoče Pesnica proti Šentilju za priključkom Maribor Center prometna nesreča. Zastoje ostajajo na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Unca proti Ljubljani. V smeri Kopra pa med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Na štajerski avtocesti A1 zastoj v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Srečno, varno in previdno že.
12: Morje pa prva ljubezen.
0: Radio 1 80.
11: Lepo zdrav na Radio 1 80. Vam želim Igor Kukovec. Bi si radi še bolj popestrili popoldne, mogoče s kakšno glasbeno željo? Tudi to se da zrihtat. SMS-ko poslat 030-200-500, napisat, kaj bi radi slišali in vam to zavrtim. Seveda naj bo tole iz 80-ih, no, mogoče samo toliko. Pink Floyd so naša družba zdajla Another Brick in the Wall 2.

0: Tvoja 80-ta na Radio Ena 80-ta.
1: Tule so tvoje 80-ta, čas je za tvojo glasbeno željo, nič 3, nič 200-500 SMS, kak sporočiš, napišeš, kaj bi rada, rad slišal in to je to. Če si pripišeš ime zraven, pa kakšno sporočilo, koga pozdraviš, karkoli, še toliko boljše. Danes Peter pride na svoj račun, The Final Countdown od Europe, hvala. Evo, Peter, ni za kaj z veseljem, hvala tebi za tole SMS-ko in za takole odlično glasbeno željo. Dejmo je slišati.
2: Radio Ena 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: poslušaj.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušaj. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: Koliko časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
0: Začenja se
10: Partij 80.
0: Zagrni zaves,
10: umakni stol
0: in spremeni svojo dnevno sobo
10: v plesišče.
0: Partij 80.
11: Samo na Radio 1
0: 80.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
2: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra ograja?
3: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
2: In?
3: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
10: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
11: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
12: Ful hudo. Champion.
13: Zagrni zavese.
14: Umakni stol.
15: In spremeni svojo dnevno sobo.
16: V plesišče.
17: Parti 80.
18: Vsak petek in soboto.
19: Med 6 in 9 zvečer.
20: Samo na Radio 1.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Party 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši party hiti.

0: Radio 1 80. Novice.
1: Dobar večer, želim, Blaž Benedičič. Ustavni sodniki odločajo o blokadi referenduma o interventnem zakonu. Nasprotniki zakona so za referendum zbrali več kot 47 tisoč podpisov, a so poslanci izglasovali, da ni dopusten, ker vsebuje davčne določbe. Koalicija in resnica bi z njim znižali DDV na osnovna živila in del energentov ter uvedli spremembe pri normirancih, socialnih prispevkih in pokojninah. Ali je nedopustnost referenduma nedopustna, verjetno še ne bo znano danes. Ob tem vladna koalicija in resnica predlagata še tri nove posvetovalne referendume. Razpisali bi jih o RTV prispevku, o socialni pomoči za tiste, ki so delovno sposobni, in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Ker se kopičijo in vedno več stanejo, pa zdaj Svoboda, Levica in SD predlagajo, da bi imeli stalna referendumska dneva vsako drugo nedeljo v aprilu in oktobru. To bi po njihovem zagotovilo vsaj večjo predvidljivost in s tem večjo udeležbo.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, na vzhodu občasno nekaj več oblačnosti, jutri pa nas čaka večinoma sončen dan. Temperature danes od 22 do 25, na Goriškem in v Istri do 28 stopinj.
4: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Previdno na primorske avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Rauber Komando, pneumatika na vozišču in oviran promet. Zastoje ostajajo na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Postojna in naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani. Pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Srečno, varno in previdno na vaši poti.
5: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
6: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
5: Več glasbe, zanimivosti in več 80-ih.
0: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
5: Na Radio 1 80-a.
7: Pokrovitelj. Koliko časa pa traja montaža?
5: Manj kot tale pogovor.
7: Imperium-ograje.com.
8: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
11: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
12: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
13: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
14: Konverta.si.
15: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
16: Na vrsti je...
17: Parti 80.
18: Natoči si bambus.
19: Štokola.
9: Ali džus vod.
20: In pridi plesa.
21: Na Parti 80.
22: Samo na Radio 1.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet v reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev.

0: Ljubljanski grad, kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad, pikasi.
1: Za naš party.
2: Ne potrebuješ dekolteja.
3: Popolnega make-upa in želje frizur.
2: Lahko prideš tudi v pižami.
1: Party 80.
2: Vsak videk in soboto.
1: Med 6 in 9 zvečer. Samo na Radio 1.
2: 80.

0: Poslušaš najboljše party pesmi iz 80-ih.
1: Samo na Radio 1 80-ih.
0: S tvojimi najljubšimi party hiti.

0: Na drugi kavi z Radiem 1 80 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi
1: Mjau.
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
1: Pica, da te kap!
3: Od Julči.
4: Nič 70, 551, 200.
5: Čas je za
6: Party 80.
7: Zagrni zavese.
8: Umakni stol.
9: In spremeni svojo dnevno sobo
10: v plesišče.
11: Party 80.
12: Samo na Radio 1 80.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Pa, party 80.
2: Samo na Radio 1
0: 80.
1: Tvoji najljubši

0: Namaste a la carte. Indijska restauracija u centru Ljubljane. Skrita oaza okusov s najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
1: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Ej, a greva na parti z najboljšo musko?
6: Na parti 80-ih.
5: Vsak petek in soboto med 6 in 9 zvečer.
6: Samo na Radio 1 80.

0: drugi kavi z Radijem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna maček.si.
0: Mixtape Poletja.
1: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio 1.
1: 80.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio Ena 80. Laš.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio Ena 80.